Produ RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu di balik bola. Adapun tren elemen desain utama jersey yang mendominasi di tahun 2026 ini ya. Yang pertama, gaya potongan dan kerah retro yang modern, teman Produ. Kombinasi siluet masa lalu dan teknologi manufaktur masa kini menciptakan estetika yang sangat diminati, di mana potongan selimpit atletis ini menghasilkan siluet tubuh yang modern, tegas dan aerodinamis saat dikenakan. Sedangkan detail V-neck klasik di mana struktur kerah berbentuk huruf V ini kembali populer ya teman Pro 2 untuk memberikan kesan leher lebih jenjang dan sporty. Dan juga sentuhan rivet waistband, aksen karet rajut halus pada bagian pinggang atau ujung lengan memberikan struktur kuat khas jersey vintage. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da